0: 为太岳军区第二分区司令员，协助军区首长打破日军对太岳地区的围剿。
1: 是。
0: 欧阳春，
2: 到。
0: 你刘师部任副参谋长，协助李达参谋长做好敌后武工队的工作。
3: 是。
0: 命令太岳军区全力组织群众转移，空设青野，给敌人留下一座空城，让他们无法补充给养。除掉主力部队，转移至外线。
1: 采取釜底抽薪的办法，程序出击敌外线据点。
4: 是。
1: 将軍の新三層陣地牢浦作戦により、都道86号甲賀の岸辺まで追い込むことができました。
4: 次の太岳地区の総統作戦の必勝は間違いない。だが総統作戦後、我々は。 しっかりと根を張らなければならな。さもなければ軍事上の勝利は一過性のものに終わってしまう。
1: つまり将軍は信玄にも討伐実験区を打ち立てるおつもりで。井上君抑えてるな。
4: 将軍が以前実験区の建設のお話をされてから、私と宮沢君でこの間研究と準備を進めてまいりました。
1: では君たちの意見を聞かせてくれないか。
4: 今回太岳地区に対するローラー掃討作戦の実施後に86の勢力はほとんど駆逐されるでしょう。ただ我々が堅固な政権を建設できなければ86はまた息を吹き返すことでしょう。将軍からご提案のあった軍事3政治7の方針に沿って太岳地区に対する軍事掃討作戦への実施とともに、政治的に現地政権の改善と公共軍の拡大、
1: そして民衆への懐柔政策を行い、軍事、政治、経済、文化、特務など様々な方法で植民地化を進め、成功の暁には河北だけでなく全土に据えます。
5: 信玄における市民の状況について調べました。
1: 信玄を選んだのはそのためだ。信玄は山西省の中南部に位置し、 神仁、仁府、昌吉と境界を接している。域内には峻嶺な山々が連なり、谷間が縦横を走り、西には宝山、南には東部鉄道、東の神仙には梅津鉄道が伸びている。ここは86軍の党委員会と軍所在地があるばかり。 神、茶、爺と和順地区から延安に向かう重要な幹線でもある。まさに中共中央北方局と大阪86軍本部の防壁を成し、このような土地、信玄に我々の山岳討伐実験区を構えることには多大な批判的意義が。
5: 我々は信玄を占拠した後、周辺の重要村落に兵を置くばかりか、順番に掃討作戦も実行し、統治下を巡らし、道路を敷き、統治体制を強化していく。そして村落には早急に維持会を組織し、全地域を結ぶ特部情報機構を確立する。
6: これこそ君たちにとってぴったしの任務だと思うか。大川、据你了解的情况，鬼子除了对我太岳进行扫荡外，会有什么其他的举动？
7: 鬼子的招数不断，一时很难估计他们会出什么幺蛾子。不过，有一个现象得引起我们的重视。
6: 什么现象？
7: 日军。 在沁园沁县安泽的特务活动明显增加了，挺进杀入队也在那儿出现了。我怀疑他们不仅仅在配合扫荡，可能还有什么阴谋。
8: 这个情况很重要，你尽快查清楚。
6: 好，
8: 还有，
6: 近期呢，我会向市里也组织去一趟探阅。
9: 你和我一起去。
10: 是。
8: 下一个节目：智取湖北据点。

0: 昨天接到中央的通知，要彭老总和我赴延安参加整风运动。近期我就要到太谷县和彭老总会合。以后围困沁源的战役就要靠邓政委和大家了。
1: 师长放心吧，我们还可以电报往来嘛，向你请示工作。
2: 师长，我有个请求。
0: 什么请求？
2: 我想到太原前线去，亲自参与围困沁源的作战。
0: 好，你和裴勇、欧阳春正好组成一个铁三角，我同意了。
3: 是。
4: 井上閣下、八郎をほとんどの百姓を移動させ、我々を枯渇させるつもりです。現在、我が交通線から5キロ、拠点から10キロ以内は一個一人おりません。
5: 一人もいないだと。
4: それ以外に、八郎軍は鉄道破壊、道路切断、輸送隊襲撃を行い、我々の弾薬と補給系統は窮地に立たされております。
5: 我々の人権区では、軍事3割、政治7割により、各自維持会を立ち上げ、住民たちへ解除計画を進めたが、今や住民は一人も見当たらず、維持会や立ち上げは困難、実験も何もあったのではない。住民たちに政治攻勢をかけ、集落に戻らせるのだ。
4: 了解。
5: その仕事は公共軍に任せることだ。君は自身の優勢と特徴を発揮して八路首脳を捕捉するのだ。そうなれば釜底の薪を抜き、こと半ばにして功を倍すだ。
4: 了解。
6: 閣下、最近ある特殊な無線を傍受しており、その電波の発生頻度と時間帯により、初期判断ではこの電波の発信源は八路軍指揮系統機関の一つであるかと思われます。現在電波

0: 発信地点の変化、規則性を詳細に調べており、把握はでき次第すぐに吸収作戦が可能です。
1: それだけを当てにするのは危険です。罠に気をつけなくては。
2: 宮沢君、八路はそこまで計算高いことはできますか？
3: 宮沢君の周囲環境は正しい。慎重に越したことはない。人をやり現地偵察を行い、必ず確実な一撃を加えろ。
2: 仰せの通り。
3: よし、今回の任務は迅速に進めることだ。必要があれば伊藤隊長に協力要請する。
4: はい。
5: 现在我宣布沁源卫生指挥部的组成，第38团团长蔡青
6: 到，
5: 现任命你为指挥部总指挥。
6: 是。
5: 沁源县委书记刘开基、县长张学振、游击大队大队长吴铁柱
6: 到，
5: 任命你三人为副总指挥。
6: 是。
5: 抽调第25、第38、第59团各一个营，以地方武装和民兵组成3个围困集团。第25团一个营和安泽县大队及民兵游击队，为安泽境内的援义、金锥据点进行围困和作战，破袭敌交通，伏击敌运输队，使敌车马难行，无法给沁源城之敌补充给养和弹药。
6: 报告，
5: 进来。
7: 报告司令员，沁源一带的转移已经全部完成。
5: 好，任务已下达完，各部要尽快把详细的作战计划呈报上来。
6: 是。

0: 住民の皆さん、日本航軍は皆さんを保護いたします。
1: 老乡们，大日本皇军是爱护咱老百姓的。
0: 家財道具を持って山へ入り難になります。ひもじばかりです。
1: 你们拖家带口跑到这深山里来干什么？喝西北风吗？
0: 老人や子供が飢えたり病になったり一体どうします？
1: 老人和孩子饿了怎么办？病了怎么办？
0: 家にいることが何よりです。
1: 还是家里温暖呢？
0: 我々も準備はできております。
1: 皇军都考虑过了。
0: 病には医者を派遣して差し上げます。
1: 病了派医生给你们看病。
0: ひもじさは生活保障の部門がございます。配給いたします。薪、米、油、塩。
1: 饿了有生活保障部門给你们提供柴米油盐。
0: 皆さんが家々に戻ってくれれば航軍は皆さんの安全を保障いたします。
1: 只要你们老老实实的回去皇军一定会保证你们的安全的。

0: 状況を把握できたか。
1: 少佐殿、把握しました。敵の司令部です。
0: すぐに井上機関長に報告。すぐに報告だ。
1: はい。
2: 我らの電信傍人間違いなどない。
3: 宮沢など所詮女の見識に過ぎないわ。

0: 皆逃げておる。維持などできるか。
1: 伊藤君、一体どうしたのかね。
0: 機関長、
1: すごい剣幕で一体どうしたの。
0: こちらがいい顔してやっと住民を戻したというのに、米や衣類をやり医者も送りました。しかし我らが離れるやまた逃げたのです。
1: 逃げたとあらばまた戻せばよいこと。
0: 戻すとは。
1: 前回は文明的に

0: 武力だ。
1: 武力で。
0: 機関長、住民の居所をご存知で。
2: 住民たちの居所ばかりではなく、敵首脳の居場所もだ。私が水戸部隊に協力をしてもらおう。
0: すべて機関長にお任せします。すぐに部隊の集合だ。
1: はい。
2: 伊藤君、頼んだぞ。

0: 動します。立ち路が見当たりません。
1: うん、あそこ君は。
0: 自分は降臨。
1: マスコ君、八路軍の指揮部隊を発見したのではないのか。
2: 伊藤隊長、自分の判断は間違っておりません。確認のお時間をいただき。

0: 全員連れて行け。行け行け行け、
1: またまたあるな。
0: 行け、
2: さっさと行かんか。
0: 行くな、行け、行け、
1: あるな、
0: 歩け。
3: 大三，确定他们会从这儿经过吗？一定会。

0: マスコ君。
1: 閣下。
0: どうした？何があった？
1: 閣下、一網打尽するつもりが、目の前で奴らまんまと逃がしてしまいました。不徳の致すところであります。
0: マスコ君、私が思うに、奴らはすでに君の網の中にあると言えよう。
1: え？どういうことでしょう？
0: 君はこう数日間の電子信号を並べてみて、その規則に気づかなかったか？
1: 規則性？八路軍の指揮機関は流動的でありました。
0: 他には？
1: 他には一箇所回るように動いています。
0: その通り。君もその規則に気づいているというのに、まだ敵を捕まえられるか？
1: 今やっと分かりました。ご助言ありがとうございます。

0: 斗争是长期的，眼下的困难是严重的。要想稳住人心，就必须解决群众的吃穿问题。
1: 長官殿、賄賂政策を続けるべきではありません。住民が逃げては捕まえ、捕まえては逃げ、今集落には100人もおりませんし、一軒の店もなく、ただ置屋一軒のみ。それも林粉人が店の主人で、我々皇軍から稼いでますよ。維持会ごとき数ヶ月かけてもこの結果、尹明珠という老人は我々を利用してるんです。

0: この度の会議は私が畑新六大将に代わって中国派遣軍総司令について初めて開く会議となる。諸君どうかよろしく。座ってくれ。この度の会議では中国戦略の方針転換の問題を話し合わなければならない。中国方面においては西安重慶への攻勢強化が必須である。特に重慶に対しては攻勢を強め早期に落とさなければ我々が窮地に立たされてしまうことになる。具体的な作戦方針と作戦計画についてはすでに司令部より各方面軍へ通達がなされていると思う。本日はここに参加しておられる諸君から意見を伺いたい。
1: 司令官閣下、河北方面軍司令の背任後、痛切に感じるのは重大な兵力不足で非常に切迫した状況です。
0: 下村君、私も河北で3年間を過ごした。河北の状況についてはよく知っている。
2: 河北の治安警備兵力は大東亜開戦以前と比べ下降しつつある。
0: 開戦前は135大隊、現在は125大隊。欠如しているとすれば過半数が新しく組織された大隊で、作戦経験に乏しいということだ。
1: 問題点は兵力経験の不足であり、守りに徹せざるを得ません。大きな町と主要都市でしか治安を維持できておりません。自分の統計によれば河北方面では3つの特別市400の県において統率を失っており、共産党の支配下にある県が139県、支援庁と主要都市には1個警備大隊を駐屯させていますが、共産党が活動するのは295県に上り、合わせると大多数を占めます。我々が完全管理し治安良好なのはたった3つの特別市と7の支援庁のみ。このままでは我々ができることは大中都市と交通も重要地区である一部の支援庁と資源の支守のみ。
0: それは河北方面だけの問題にはとどまらない。大本営は内地で緊急徴兵を行っており、中国方面へ30万の総兵を決定した。しかしこのような状況下でどうやりくりするのか。ただ命令はすでに下っている。我々に尻込みしているような余地などはない。
3: 来喽！来吧来吧，
4: 主席来了。
3: 来来来，都尝尝。

0: わかります。大本営の一号作戦令であろうと、西安重慶への作戦準備発動でも、閣下には頭の痛いことでしょう。河北地区は閣下が予備役と兵補給基地として完成なさるつもりでした。しかし内袖では触れぬと申します。司令官閣下、どうか私の悲哀と無力をご理解ください。
1: 下村君、君を責めるわけではないんだが、覚えておいてほしいことがある。我々は大日本帝国の軍人だ。天皇陛下に対しても国家に対しても逃れられない責任と宿命を負っている。だからどんな局面に臨もうとも、最後まで諦めてはならないんだ。
0: 閣下、お任せを。
2: 委座。
3: 景子，你看看，我说的没错吧？
4: 他们是不是有什么新动作呀？
3: 这是毛泽东刚刚发表的一个演说，妄言他们完全履行了红军主力改为八路军时的四条诺言。我和我们国民党人说不出他们一条没有履行的诺言。
5: 1945年任务
3: 很明确呀，他们说要把一切守备薄弱在现存条件下能够攻克的沦陷区全部划为解放区，迫使敌人处于一个极端狭小的城市和交通要道之中，把敌人包围得紧紧的，待到时机成熟便把敌人全部驱逐出去。
4: 这不是赤裸裸的争夺地盘吗？
3: 他们都在争，我们还能等吗？
1: 君に2つほど具体的な話をしておきたい。1つ目は大本営の1号作戦命令と同時に出された中国納入本土作戦計画についてだ。この計画を実現するためには満州及び河北一帯の安全を確保する必要がある。下村君、だから河北一帯の特に重点地区における総統と討伐をやめるわけにはいかないんだ。
0: 戻り次第討伐と総統作戦の法案を作成します。
1: 二つ目は大阪と大越地区のことについてだ。我々の大規模な総統作戦を経て、八路軍の部隊とその本部機関は重大な損害を負った。だがしかしここに来て彼らはまた盛り返している。隠密に分散し狡猾な手法で応戦をしてきている。これを食い止めるために井上特務機関長らと相談し、大越地区の沈園などに山岳討伐実験区を策定することにした。これは3割軍事7割政治を基本とし、人心籠絡をもって長期にわたって占領体制を形成しようとするものだ。
0: それは
1: 私はもう丸2年この実験区に時間を費やした。すでに多くの経験則を得た。大本営からも広くこれを応用したいと非常に関心を寄せてきている。下村君、一つお願いしたいことがある。用心を決して怠るな。
0: はい、どうぞご安心を。
1: 時間が来たら方面軍や将兵たちにこの成果を見せたいと思っておる。そうすれば全軍の士気も高まることだろう。
0: 閣下、どうぞご安心を。必ずや北にお答えします。
6: 杨啊，你也是有功之臣呐，但你可不能居功自傲啊。
7: 张伟，你的羊也胖了，
6: 吃饱了，生活安逸了，能不长膘吗？你摸摸他身上的肉。哎，杨，

0: 朋友啊，秦原文混战有两年了吧？
1: 2年零7天。
0: 记得还挺清楚啊。
1: 不想记都不行。
2: 小鬼子天天搞实验，
1: 我们天天反实验，没有一天消停过。2年零7天，我们基本上完成了上级交给我们的任务。
0: 你谦虚了，你们不是基本完成，你们是完成的很好。
1: 那是。
0: 哼。翘尾巴了吧？怎么又不吱声了？
1: 你左一个说我装谦虚，右一个说我翘尾巴，那我就不吱声了呗。
0: 裴老虎，你就这点度量吗？行了，不跟你开玩笑了。确切的说啊，你们这两年干得不错，达到了反实验的目的。但是现在还不是下结论的时候。日军他不会善罢甘休，他们还会有阴谋，还会使损招，所以你们啊一定要群策群力，提高警惕，争取把这个反实验搞到底，直到把日军赶出沁原。
1: 放心吧，我可以给你立军令状。
0: 你也别跟我立军令状。我记得刘师长去延安的时候，他跟我说，陈刚，下次我们见面的时候，你要把沁原的经验给我带回来。哎，过段时间我也要去延安了。你说我见到刘师长，就沁原的经验，我怎么的也得吹吹小牛皮吧？你得做我的后盾，你可不能让我把这牛皮给吹破了。
1: 放心吧，我绝对让你把这牛皮吹好、吹大。
0: 我相信你。
3: 报告，
4: 进来。
3: 参谋长，
4: 罗元顺同志，正有急事等着你来呢。
3: 什么事儿这么急啊？
4: 有新任务。
3: 什么新任务？
4: 所以说。
3: 啊。
4: 延安来电，命令我们再抽调精干的部队和优秀的指挥员参加开辟一些根据地的斗争。总部首长决定由385旅抽调出2个营，再由各分区抽调一部分连队，组成8路军豫西抗日支队，由你任司令员。
3: 什么时候开始行动？
4: 马上，越快越好，越早越好。
3: 那这么说情况很紧急。
5: 是。
6: 开辟豫西根据地是毛主席、党中央提出的战略构想，他可以依托伏牛山，控制陇海线、平汉线，牵制洛阳、郑州、许昌之敌，使鄂豫皖和太行、太岳及我们豫东根据地连接起来。
4: 毛主席、党中央指示下达以后，我们立即派出了平定军、韩军、张山先等，组织了几支8路军抗日支队，经几个月的努力，基本打开了局面，建立了嵩山、宜川、洛宁等一系列抗日民主政权。但是在郑州至潼关的陇海线上及洛阳至南阳各据点间驻有日军的重兵，开辟根据地的斗争遇到了很大的困难，所以派你这位得力的干将过去。
3: 放心吧，参谋长，我明白了。
4: 相公无需争执，明白就好。回去之后立马着手准备，争取早日启程。总部滕参谋长说，到时候我俩一起为你送行。
3: 是。
7: 报告いたします。
8: はい。
7: 司令長官。
8: 井上君だったか。さあかけてくれ。井上君、ちょうど南京各方面軍司令官会議から戻ったが、岡村司令官曰く。君たちは太原地区で太強実験区を建設したそうだが、その後はどのような具合だ？
7: それは
8: どうした？何か問題が？
7: 事情を隠さずお話しいたします。この実験区の任務は2年以上にわたり3市の県庁で策定され、沁原がその中心です。計画では実験の意義としまして、 特に民心掌握が挙げられ効果の出たものもございます。しかし河北の兵力収縮に伴い特に八路軍とゲリラ部隊に対抗することが難しくなり一進一退の局面となっています。陳元のように維持会設立をするたびに住民らの引き抜き工作に遭っている状況です。
8: だが岡村司令官は実験結果を非常に重要視され現在各方面軍の視察を準備されている。中国各地に拡大しようとの考えだ。
7: それは
8: 何か問題があるのか。
7: 奥村総司令のご決定とあらば乗り越えてみせましょう。司令官殿、伊藤団体は陳元に駐屯して2年余り、局面を打開する余力はなく新たな作戦も期待できません。ここは組織移動し梅人ルーの斎藤隊を当てましょう。斎藤君は我が36師団挺身特別隊の隊長で剛健ですが仕事は機敏、この重責にも応えてくれるでしょう。
8: 井上君、具体的なことは全て君に任せる。頼んだ。
7: どうぞご安心ください。

0: 真的？
1: 这我能跟你开玩笑吗？
0: 哎，酒我拿走，等着喝市长的庆功酒吧。别让我娶了媳妇忘了娘。
2: 你们看清楚了，从漫水到焦后镇到清远有多远？
3: 啊，不用看了，100多里。
4: 司令，这一带我们都熟悉啊。
5: 好，那我就不多费口舌了。现在我宣布作战命令，
0: 我听着，动！
5: 你负责两个地方，一，以两个连和县大队两个中队，在清远城关至交拱大道两侧附近；二，以一个连和县大队一个中队，在沁源至中峪谷附近。有什么问题吗？
3: 没问题。还有其他安排？
5: 你小的胃口不要太大了，想办法给老子打出气儿来。
3: 是。
0: 25团
6: 到。
5: 你们团以一个营在安泽县大队，负责无意至安泽城大道两侧的伏击。
6: 是。
5: 以59团
0: 到。
5: 你们团以一个营在临沂，在二信大道东侧沁源至圣佛岭的伏击。
0: 是。
5: 任务已下达完毕，
0: 怎么打我不管，我就要你们各出奇招，给斋藤一个隆重的欢迎礼。
6: 是。
7: 大佐君，どうして君を沁源に移動したかわかるかね。
8: 井上将軍、それはどうしてですか。
7: 沁源は今後中国戦区ないし、全世界の注目を集めるからだよ。
8: 沁源が注目される。
7: うん。沁源は岡村総司令官が作られた対山岳共産のための実験区だ。各方面軍の組織を各将校が参観に来る予定だ。それが君を沁源に移動する本当の理由だ。
8: 将軍に感謝します。
7: 隠さずに言えば、以前沁源の実験区はうまくいっていなかった。原因は2つ。1つは我が軍の守りが脆弱で、八路軍がはびこっており、大げさに言えばだが、毎日のように戦いが起こっている。さらに奴らが使うゲリラ戦術は多種多様だ。
8: 井上将軍、私が帝神特別隊にいたこともご存知だと思いますが、どんなに八路が狡猾であっても、必ず打ちのめす方法があると存じます。
7: 斉藤君、君の能力はよくわかってる。しかし甘く見てはいけない。
8: はい。
7: 客観的に言えば、八路も当初はただの八路だった。作戦能力にしても武器装備にしても、奴らは大いに力をつけている。
8: はい、井上将軍。
7: 斉藤君、君は知らないと思うが、予想してみてくれ。沁源城には一体どれだけの中国百姓がいると思う。
8: 沁源の中国百姓ですか。何人でしょう。
7: 11人だよ。
8: 11人ですか。
7: そうだ。そのうち7人は沖穴バーバーとそこの娼婦だ。あとの3人は食堂を開き、1人は夜回り。それもその11人はどれも地元民ではない。
8: では将軍、地元民はどこへ行ったのですご存知ですか。
7: 皆八路に騙され山を登ったのさ。ここが我々と奴らとで最も大きく異なる点なのだ。我々は理事会を立ち上げ、皇軍に従う民を育てる。奴らは全ての百姓を騙し上げて、食料の全てと家財道具まで運び出し、沁源は今やもぬけの殻だ。我々の実験対象が終わらんのだよ。
8: みんな周囲の山の中におるのですか。
7: そうだ、周囲の山の中だ。
8: そういうことであれば、井上将軍、あの山の中におるのであれば、私が必ず彼らを連れ戻してみせましょう。それにお約束いたします、1ヶ月のうちに私が必ず沁源に理事会を立ち上げます。
7: ずいぶん自信があるのだな。
8: はい、井上将軍。
7: よし、人生に狂いはなかった。しかし斉藤君、君に一言忠告しておく。明日部隊が満水を出ればすぐに沁源の準地安置区に到着するだろう。